0: 绘画。
1: いただきます。
2: 日本食は健康にいいんですよ。
3: これ生卵ですか？
2: はい。
3: すみません、私生卵は食べられません。
4: そう、じゃあ納豆もダメ？
3: 納豆大好きです。
0: 来确认一下绘画内容。
5: 餐桌上摆上了米饭、味噌汤和烤鱼等。海斗和星星说：
1: いただきます。
0: 这是用餐前的寒暄语。
5: 餐桌上的机器人房东春奶奶说：
2: 日本食は健康にいいんですよ。
0: 日本料理有益健康哦。
5: 星星问春奶奶：
3: これ生卵ですか？
0: 这是生鸡蛋吗？
5: 春奶奶回答说：
2: はい。
0: 是的。
5: 星星有些难为情地说：
3: すみません、
0: 对不起，
3: 私生卵は食べられません。
0: 我不能吃生鸡蛋。
5: 海斗说：
4: そう。
0: 是吗？
4: じゃあ納豆もダメ？
0: 那纳豆也不行吗？
5: 星星兴奋地说：
3: 納豆大好きです。
0: 纳豆特别喜欢。纳豆是大豆的发酵食品，通常会加点酱油倒在米饭上吃。因为纳豆很有粘性，还有一种特殊的味道，所以也许有的人吃不了。
5: 不过星星倒是很喜欢吃。不瞒你说，我也爱吃纳豆。
0: 哦，是吗？
5: 重点语句。
0: 今天的重点语句是不能吃生鸡蛋。
3: 生卵は食べられません。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉别人你不喜欢或不能吃什么了。好，先来确认一下重点语句的意思。
6: 生卵
0: 是生鸡蛋。
6: 食べられません
0: 是不能吃的意思。
5: 本课要点。
6: 食べられません
0: 意思是不能吃。今天就来说说表示自己不能做什么的说法。动词
6: 食べる
0: 吃的可能性是
6: 食べられる
0: 能吃。
6: 食べられる
0: 的郑重语气的否定型是
6: 食べられません。
0: 请大家记住这个说法。
6: 食べられません。
5: 不能吃就是食べられません。
0: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
6: 食べられません。
5: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 食べられません。生卵は食べられません。
5: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
7: どうぞたくさん食べてください。
3: すみません、私刺身は食べられません。
0: 来确认一下绘画的内容。
7: どうぞたくさん食べてください。
5: 请多吃点。
6: どうぞ
0: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
6: たくさん
0: 是很多。
6: 食べてください
0: 意思是请吃，它是在动词
6: 食べる
0: 的天形后面加上
6: ください
0: 变化而来的。
3: すみません、私刺身は食べられません。
5: 对不起，我不能吃生鱼片。
6: すみません，
0: 在这里是对不起的意思。
6: 私
0: 是我，
6: 刺身
0: 是生鱼片。
5: 好，请跟着录音来练习一下发音。
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
5: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
8: エビ。エビ。
0: 请在前面加上すみません。好，请回答。
7: すみません。私、エビは食べられません。
0: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
8: 豚肉。豚肉。
0: 好，请回答。
9: すみません。私、豚肉は食べられません。
5: 怎么样？你说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是星星和海斗说的这句话，请您把它记住。
1: いただきます。
8: いただきます。
0: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
8: ごちそうさまでした。いただきます。
0: 和
8: ごちそうさまでした。
0: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
5: 请您也跟着录音练习说一下。
8: いただきます。ごちそうさまでした。
5: 吃饭的时候，请您也说说看。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
1: いただきます。
2: 日本食は健康にいいんですよ。
3: これ生卵ですか？
2: はい。
3: すみません。私、生卵は食べられません。
4: そう。じゃあ納豆もダメ？
3: 納豆、大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
0: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
5: 应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
0: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
5: 哦，不吃西餐吗？
0: 最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
5: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
0: 旅馆主要提供和食，酒店呢通常可以从和食和西餐里任意选择，有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
5: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
5: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
0: 听众朋友，我们下期节目见。
5: 听众朋友们，再见。